Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Славське. 102,6.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Броди 107.5.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні. Все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи,

0: Шепіт, родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Жила ще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
10: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: ФМ-Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. ФМ «Галичина». Слухай своє.
3: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мецько.
0: Війна.
3: Росія атакувала Україну 295 дронами. Силам ППО вдалося знешкодити МН-267 безпілотників. Втім, влучання зафіксували на 16 локаціях, а ще на 4 впали уламки. Про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Цієї ночі дрони масово атакували і Росію. Сінтканали пише, що є велика ймовірність, що сили оборони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Вибухи також лунали і в Сочі, а в Воронежі місцеві повідомили про роботу ППО. Ульяновську, за даними очевидців, атакували завод «Іскра», що виробляє електронні компоненти для концерну «Алмаз-Антей». У Пермі також повідомили про атаку на пермський НПЗ. Тим часом в окупованому Луганську після атаки дронів горить гіпермаркет «Стройцентр». Попередньо окупанти використовували об'єкт як логістичний хаб ЗСРФ. Така інформація від Сінт-аналітиків. Принаймні, об'єкт горить у кількох місцях і, ймовірно, повністю вигорить. Окупаційна влада атаку поки не коментувала. Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Як розповіли у Міністерстві енергетики, йдеться про удари на інфраструктуру для постачання тепла, постачання води, водовідведення та генерації.
0: Політика.
3: Трамп та Сі Цзіньпін говорили про Україну під час зустрічі в Білому домі. Лідери США та Китаю обмінялися думками загалом щодо глобальних та регіональних питань, зокрема ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові. Як повідомили в китайському уряді, Сі та Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Президенти домовилися розвивати конструктивні, стратегічні і стабільні відносини між США та Китаєм. І до теми демократи. Сенату Сполучених Штатів Америки розкритикували Трампа за нездійснені санкції проти Росії. Це трапилося після зустрічі Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Серед претензій – відсутність реальних кроків проти обходу санкцій, які підтримують воєнну машину Росії. У заяві йдеться, що заклики саміту до деескалації нічого не роблять для зупинки потоку, наприклад, китайських товарів подвійного призначення, які підтримують життя воєнної машини Путіна. Сенатори наголосили, якщо Трамп серйозно налаштований завершити війну Путіна, йому варто вшанувати пам'ять Лінсі Грема, відповідально реалізувавши закон про санкції проти Росії та Ірану.
0: Технології.
3: Вся Україна не залишиться без інтернету. У нас максимально розподілені інтернет-канали. Про таке заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов на тлі останніх атак росіян по інтернет-провайдерах. З його слів, наразі можливі локальні перебої. Флеш не виключає, що і вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости, щоб компенсувати втрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.
0: Львівщина.
3: У Львові після декількох місяців ремонту відкриють вулицю для проїзду. Мова про героїв УПА сьогодні з 14-ї години. Її відкриють для проїзду приватного транспорту. За інформацією управління транспорту міста, тролейбуси номер 22 та 30 і автобуси номер 7 та 33, які під час ремонту цієї вулиці курсували зі змінами, повернуться на свої звичні маршрути з суботи 26 вересня. Наступного тижня за сприятливих погодних умов на вулиці проведуть маркування для подальшого нанесення дорожньої розмітки. Водночас тут ще тривають роботи з облаштування тротуарів. Наразі на вулиці Героїв УПА діятиме звична схема руху. Тим часом на Львівщині триває ремонт понад 18 кілометрів дороги Нагірне-Добромиль. Що вже зробили і на чим іще працюють дорожники, знає наша Ольга Салабай.
4: Роботи стартували ще 15 вересня та зараз тривають на двох ділянках з загальною протяжністю понад 18 кілометрів. Як зазначила ВОВА, на одній ділянці підрядна організація вже розпушила 3,5 кілометри старого асфальтобетонного покриття. На майже 2 кілометрах дороги влаштували основу зі щебенево-піщаною суміші. Також дорожники облаштовують водопропускні труби та укладають нове асфальтобетонне покриття. Ще на одній ділянці вже розпушили 3 кілометри старого покриття та підготували основу зі щебенево-піщаної суміші на 1 кілометрі дороги. Також на цій ділянці розпочали асфальтування. Додам, під час ремонту на окремих відрізках дороги діють тимчасові обмеження руху. Водіїв закликають враховувати проведення робіт під час планування маршрутів та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків.
5: Тернопільщина.
3: У тернопільських школах регулярно проводять перевірки харчування. Чи від початку навчального року ці учні перших 11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. За цей час суттєвих порушень не зафіксували. Про таке розповіла начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.
6: Якщо дає скарги, ми написали наказ про перевірку закладів середньої освіти, де відбувається харчування. І відповідно з числа працівників управління освіти і науки, Держпродспоживслужби, вже багато закладів перевірено. Як таких якихось порушень суттєвих ми не побачили. Якість харчування перевіряємо. Є контрольна вага, відповідно, яка порція, скільки там грам, умовно кажучи, має бути салату, м'ясної продукції, гарніру. Хочу сказати, що є категорія учнів, які відмовилися харчуватися. Приносять, вони можуть десь собі і придбати. От ми були в третій школі, то виявляється, більше ніде, в жодній школі нема так, щоб 30% учнів відмовилися від харчування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 12, у Верховині плюс 10, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Минає перший місяць осені, а кашель знову нагадує про себе. І виникає питання, це нова застуда чи попередня проблема таки не минула? Після вірусної інфекції кашель справді може зберігатися ще певний час, навіть коли інші симптоми вже зникли. Це називається постінфекційним кашлем. Але якщо кашель затягується або регулярно повторюється, не варто щоразу просто чекати наступної застуди. Однією з можливих причин може бути астма, зокрема варіант, коли кашель є основним або навіть єдиним проявом. Запідозрити її можна, якщо кашель посилюється вночі під час фізичного навантаження або після контакту з холодним повітрям чи алергенами. Ще один варіант – алергічний риніт, коли слиз із носоглотки та запалення верхніх дихальних шляхів можуть підтримувати кашель. Не варто забувати і про рефлюкс – закидання вмісту шлунка в стравохід. У деяких людей це може викликати кашель. Втім, сам факт кашлю ще не означає, що причина саме в рефлюксі. І є інші можливі причини, тому тривалість кашлю та супутні симптоми мають значення. Наприклад, кашель із задишкою, свистячим диханням або болем у грудях, або кров'ю потребує медичної оцінки. Так само не варто місяцями самостійно приймати сиропи від кашлю, не знаючи, що саме його підтримує. І тут важливий принцип. Лікувати потрібно не сам кашель, а причину, яка його викликає постійно, знову і знову. Тому якщо ваш осінній кашель повторюється щороку або ніяк не хоче залишити вас, зверніться до спеціалістів MedSpace. Тут можна комплексно оцінити дихальну систему і зрозуміти, звідки насправді береться кашель, а потім його і полікувати.
1: Реклама. MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace. Львів.UA.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
8: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Україна може перенести пункти пропуску на територію країн-сусідів через загрозу обстрілів. Міністерство з відновлення веде такі переговори з іноземними партнерами. Створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики і пришвидшить рух товарів. Як повідомив заступник міністра з відновлення Сергій Деркач, у Польщі та Молдові вже працюють кілька спільних пунктів пропуску. Україна опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною. Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Черговий повітряний удар перепав на Полтавську область. Попередньо, за даними обласної військової адміністрації, наслідок влучання ударного безпілотника минулося без жертв та постраждалих. Наразі ціллю ворога є цивільні потяги і також локомотиви. Про таке розповів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Володимир Шамаєв.
12: Спочатку військового вторгнення вже пошкоджено більше 530 локомотивів. Особлива тенденція погіршилося в 2026 році через використання ворогом реактивних шахедів, тобто вже з початку року 317 локомотивів також було уражено. Міністр проголосив про принципову домовленість з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. А щодо виділення фінансового гранту уряду України у розмірі до 100 мільйонів доларів США для купівлі вживаних локомотивів і запасних частин для них, так само, щоб оперативно до кінця року вже мобілізувати близько 60 локомотивів за кордоном.
10: Політика.
11: Президент Південної Кореї засудив Україну через розголошення інформації. Київ порушив угоду, коли розповів про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військових. Як повідомив власне президент Лі Джі Мюн, сторони заздалегідь домовилися про конфіденційний формат. Сеул побоювався за безпеку полонених та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї. Окрім того, були ризики для безпеки та дипломатії на Корейському півострові. Українська сторона у відповіді на запит агентства Мьонхап пояснила, що розкрила лише сам факт передачі без подробиць процесу, а тримати в секреті абсолютно все, на їхню думку,

0: Приміщення через дощі. За словами чоловіка, самостійно залишити приміщення він не міг. Дмитро Лубінець направив запити до Стрийського району ТЦК та СП. Він просить надати інформацію про правові підстави і обставини перебування чоловіка в ТЦК, оформлення відповідних документів і забезпечення його права, також зберегти відеозаписи. У Львові триває будівництво шляхопроводу в Рясне. Підрядники вже завершили основні підготовчі роботи, необхідні для монтажу мостових балок. До цього етапу перейдуть, коли бетон набере необхідної міцності. З обох сторін вулиці Ковча і Шевченка вже влаштували буронабивні палії з насадкою, на яку встановлюватимуть мостові балки, а також конуси для захисту схилу від розмивання дощовими водами. У мерії запевняють, завершити усі роботи планують до кінця року.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла, у Карпатах тим часом без упадів. Зокрема, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Гоу, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює розпізнавання обличчя у смартфоні? Смартфон може впізнати свого власника за обличчям за частки секунди. Але різні телефони роблять це по-різному. Найпростіші системи використовують звичайну фронтальну камеру. Вона аналізує характерні особливості обличчя та порівнює їх зі збереженими даними. Складніші системи додатково використовують інфрачервоне світло та датчики глибини. Наприклад, телефон може створити детальну карту обличчя, визначаючи форму носа, очей, щік та інших ділянок. Потім спеціальний алгоритм перетворює ці характеристики на математичне представлення і порівнює його з даними, які були збережені під час налаштування. Завдяки інформації про глибину, така система може відрізнити справжнє об'ємне обличчя від звичайної фотографії. Водночас рівень захисту залежить від конкретної технології смартфона. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Вітков та Кушнер таємно зустрілися із посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про таке пише видання CNN, а також Bloomberg. За даними медіа, основна тема розмови – мирне врегулювання війни в Україні. Про зустріч офіційно не повідомляли ні в Білому домі, ні в Кремлі. До цього в медіа з'явилася інформація, що у США нібито може бути тристороння зустріч між представниками Росії, України та США. Однак Дмитрієв спростував такі плани.
0: Світ.
1: НАТО готується до можливого удару Росії. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Олексіс Гринкевич заявив, що союзника посилили обмін розвідувальними даними. За його словами, альянс має зберігати спокій та впевненість у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку Москви. І до теми, у Польщі починають розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак. Їх опублікують на урядових сайтах, а також передадуть місцевим органам влади через губернаторів провінції. Про таке повідомила заступниця голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Магдалена Рогуська. За її словами, нові рекомендації не замінюють чинний посібник з безпеки, а доповнюють його. 12-сторінкова брошура міститиме практичні поради щодо пошуку безпечного місця після отримання сигналу тривоги. Зокрема, громадянам радять заздалегідь дізнатися про розташування найближчих укриттів, сигнали тривоги і маршрути до них. Окремо в інструкції радять родинам заздалегідь домовитися про місце зустрічі і порядок зв'язку, а також підготувати евакуаційний рюкзак.
0: Львівщина.
1: У Львові новий скандал через бомбосховище. Місцева мешканка стверджує, що укриття їхнього будинку на проспекті Чорновола-1 знищують, а згодом приміщення хочуть приватизувати. Свою позицію Галина Торська опублікувала у соціальних мережах.
2: Поки в країні триває війна і щодня лунають повітряні тривоги, у нашому районі цинічно знищується стратегічне укриття, яке має рятувати життя. Споруду планомірно виводять з ладу, щоб зняти з обліку та продати під комерційну забудову. Ще в 2019 році було зруйновано повітряна забірна шахта. Без неї люди в укритті просто задихнуться. Частину приміщень та евакуаційних виходів незаконно захопили.
1: Ми також звернулися до міської ради за коментарами щодо цієї ситуації і наразі очікуємо на відповідь. Львові до 15-ї години не буде води. Усе через ліквідацію витоку за адресою вулиці Антоненка Давидовича, 9. Як розповіли у Львівводоканалі, з 9:30 без водопостачання буде вулиця Бориса Антоненка Давидовича, будинок 2-6, а також вулиця Івана Кавалерідзе, будинки 8, 8 корпус 4, 8 корпус 45, 10, 12 та 14.
0: Волинь.
1: Луцьку змінили графік руху тролейбусів номер 15 та номер 15А. Новий розклад має покращити доступність громадського транспорту у години найбільшого пасажирського навантаження. Зокрема, змістили години відпочинку водіїв. Якщо раніше тролейбус зупинявся о 17:24, то зараз перерва починатиметься о 18:20. Тож у пік навантаження тролейбус залишатиметься на маршруті. Оновлений графік можна знайти на сайті мерії.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 12, у Верховині плюс 10, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Над Теребовлею на високій горі стоять руїни замку, який свого часу вважали однією з найміцніших фортець Поділля. Перше укріплення на цьому місці існувало ще в давньоруський період, коли Теребовля була центром окремого князівства. У 14 столітті місто увійшло до складу Королівства Польського, а на горі поступово сформувався кам'яний замок. У 17 столітті фортецю перебудували і значно посилили, пристосувавши до тогочасної артилерії. Найвідоміша сторінка історії Теребовлянського замку пов'язана з 1675 роком, коли його атакувало османське військо. Обороною керував Ян Самуель Хшановський, а разом із ним замок захищала його дружина Анна Доротея. Гарнізон був невеликим, але оборонці відмовилися капітулювати. За переказами, коли ситуація була критичною, Анна Доротея переконувала чоловіка не здавати фортецю. Облога завершилася відступом османського війська, а оборона Теребовлі стала відомою далеко за межами міста. Водночас окремі деталі цієї історії особливо пов'язані з роллю Анни Хшановської збереглися передусім у переказах і пізніших історичних оповідях. Після турецько-польських воєн замок поступово втратив військове значення. У наступні століття він занепадав, а частину каменю місцеві мешканці взагалі використовували для будівництва. Сьогодні на замковій горі можна побачити залишки оборонних мурів, башт і земляних укріплень. Звідси відкривається широка панорама Теребовлі та долини річки Гнізни. Саме розташування замку добре пояснює його історію. Тут круті схили гори та природні обриви суттєво посилювали оборону, а навколишній подільський ландшафт робить цю локацію цікавою не лише любителям фортець. А ще у кожній мандрівці є те, без чого не обійтися, незалежно від маршруту. Це вода. Партнер нашого проєкту – природна столово-лікувальна вода «Солуки». Беріть з собою у мандрівку.
2: Реклама.

0: партнер години – Тір СТО у Бродах.
1: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Мам, мені до школи треба циркуль.
11: Перший клас.
10: І ручку-стирачку.
11: Перший клас.
10: І книжечку для позакласного читання.
11: Перший клас.
10: Але я вже не ходжу в перший клас.
11: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
10: А розмальовку?
11: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: Сьогодні в випуску розповім про сьогоднішні матчі нашої збірної проти Угорщини, про прогнози легендарних футболістів і самого тренера команди, а також поговоримо про теніс.
16: Про футбол.
17: Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про кадрову ситуацію в команді. За його словами, через біль у коліні центральний нападник Олімпіакоса Роман Яремчук, можливо, не зможе взяти участь у стартовому матчі проти Угорщини у Лізі Націй. За словами тренера, Пономаренко трохи прихворів, але нічого серйозного, завтра мав би бути у готовності. Є деякі сумніви щодо Яремчука, і у найближчі години все вирішать.
18: Non c'è solo un obiettivo.
19: Немає тільки одної цілі для нашої команди.
18: Sicuramente il risultato sportivo.
19: Звісно, спортивний результат дуже важливий для нас.
18: Sappiamo che la Nations League ti può dare anche delle opportunità.
19: Ми знаємо, що Ліга Націй може нам надати перевагу під час групового етапу, кваліфікації. Це для нас також важливий елемент.
18: Però è chiaro che non può essere l'unico obiettivo.
19: Звісно, це не може бути лише єдиною ціллю.
18: Perché i risultati possono dipendere da mille fattori.
19: Адже результати залежать від тисячі факторів.
18: Quindi l'ho detto ai ragazzi, il nostro primo obiettivo è quello di formare un gruppo forte.
19: Наша основна ціль – це сформувати потужну сильну групу гравців.
18: Riuscire a creare un'identità possibilmente tecnico-tattica.
19: Створити техніко таку тактичну ідентичність і технічну також.
18: Se costruisci le basi solide, poi sono quelle che nel lungo periodo sicuramente sono.
19: Бо якщо вдається сформувати фундамент, то на цьому фундаменті легше будувати збірну.
17: Мальдера пояснив і відсутність півзахисника Харкова Івана Калюжного у заявці на найближчі матчі Ліги Націй. За словами тренера, він віддає перевагу футболістам з іншими ігровими якостями, але продовжує стежити за хавбеком. Цього сезону Калюжний провів за Харкова 8 матчів, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Зазначив, матч Угорщина-Україна відбудеться вже сьогодні у Будапешті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом. І до теми колишній футболіст збірної України Ігор Худоб'як поділився очікуваннями від протистояння синьо-жовтих з Угорщиною у першому турі Ліги Націй. Півзахисник, який напередодні завершив кар'єру, вважає шанси обох команд

0: Зустрінуться на цій стадії змагань вже завтра.
1: Про спорт.
0: Збірні України зіграли партії восьмого туру на шаховій олімпіаді у Самарканді. Чоловіча збірна завдала поразки команді Білорусі. Перемогу нашій команді приніс Василь Іванчук, який переграв Максима Царука. Ігор Коваленко, Антон Коробов і Ігор Самуненков зіграли в нічию зі своїми суперниками. Натомість жіноча збірна України навпаки програла свій матч від Греції. На їхньому рахунку перемога Анастасії Рахмангулової, одна нічия і два програші. Чоловіки за підсумками посіли 15-те місце, а жінки на 38-й позиції після матчів цього туру. Сьогодні ж стартує 9-й тур.
1: Про бокс.
0: Переможець бою Джошуа Ф'юрі стане володарем поясу WBA Super. Наразі цей титул належить власнику пояса WBA у надважкій вазі Мурату Гасієву. Бій між колишнім володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та екс-чемпіоном світу Антоні Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіфі. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна – майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Президент Південної Кореї засудив Україну через розголошення інформації. Київ порушив угоду, коли розповів про передачу Сеулу двох полонених північно-корейських військових. Президент Лі Джимьон заявив, що такі дії є дещо жорстокими і безвідповідальними з огляду на безпекові ризики. Втім, заява Південної Кореї є нелогічною. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось. Чому так, зараз почуємо.
7: Ба більше ми можемо говорити, що, як на мене, демонструє таку достатньо не зовсім партнерське ставлення з боку Південної Кореї. Бо вочевидь, що те, що північними корейцями буде опікуватися Південна Корея, було відомо з самого початку. Так само перебування цих КНДРівських солдатів у полоні в Україні висвітлювалося південно корейською пресою. Крім того, і навіть тоді можна було побачити, що південна позиція Південної Кореї не стала жорсткою по відношенню до Російської Федерації, настільки, як це мало б бути.
6: Президент Франції пропонує Росії та Україні подвійний мораторій на удари. Щоб запобігти дефіциту палива, каже Макрон, потрібно припинити атаки по російських НПЗ і бойові дії у Чорному морі. Макрон заявив, що докладає дипломатичних зусиль задля зниження напруженості на енергетичному ринку. Він також заявив, що Франція працюватиме над відновленням судноплавства в Ормузькій протоці. А поки Париж закликатиме країни G7 повторно використати стратегічні запаси нафти, щоб врегулювати ситуацію на світовому ринку.
5: Світ.
6: Кількість нападів на українців у Польщі зросла на 30%. Про це розповів посол України у Польщі Василь Бондар. За його словами, якщо у 2024 році поліція зафіксувала 267 випадків агресії, то лише за перше півріччя цього року їх кількість сягнула 180. Дипломат зазначив, що зростання показників пов'язане також зі зміною практики обліку. Інциденти, які раніше вважали хуліганством, тепер частіше кваліфікують як злочини на ґрунті національної ненависті, що тягне за собою суворі відповідальність.
5: Львівщина.
6: У Брюховичах виник скандал через затоплені каналізації та підвали. Мешканці скаржаться на щільну забудову і на те, що комунікації на це взагалі не розраховані. Зокрема, у соцмережах пишуть, що ситуація буквально критична. Ось що публікують місцеві.
8: Вони прислали рівньовку, трубу 300-ю трубою. Вийшли 250-ю. Опір води. Ви вчили фізику чи ні? Закон Паскаля. Не приймає то. Але суть в чому? Звідси вже почала рівньовка працювати. Бруківка, дахи, несе пісок. Азбестова труба не приймає азбест, пісок на себе починає брати. І то все забилось.
9: Але воно десь забили, бо воно би мало по звідси стати. Ну вже.
8: Але суть не в тому, а то водопровід. Звідси вода.
9: Це водопровід.
8: То водопровід тут засукав, завтра мали врізку робити. А я не можу відкачати, бо він не вріз. Це як я відкачаю, скажу, тут нема. Але суть в чому? У нас піднялася риба, бо він біля того вода. І коли їм то пояснював, то що буде працювати?
6: Зі слів Юлії Лацик, яка мешкає у Брюховичах, серйозне підтоплення виникло на вулиці Широкій. Там збудували 600 квартир на території колишнього табору «Енергетик». Про надмірне навантаження на неї, нахил траси, її нижню точку і необхідність заміни діаметра труби по всій трасі говорили не раз. Однак, зі слів місцевих, владу це не цікавить. Тож наразі чекаємо на відповідь від комунальників.
5: Рівненщина.
6: трьом військовим ТЦК повідомили про підозру через побиття чоловіка у Рівному. За даними слідства, сутичка сталася під час перевірки документів у рівнянина, який порушив правила військового обліку. Представники ТЦК розбили вікно автомобіля чоловіка і розпалили йому в обличчя газовий балончик. Надалі військовослужбовці намагалися силу міці витягнути його із салону. А коли він чинив опір, побили. Чоловік дістав черепно-мозкову травму, гематоми та хімічний опік очей. Як повідомило Спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, військовим повідомили про підозру за фактом хуліганства. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
5: Тернопільщина.
6: До Дня захисників та захисниць України у Тернополі проведуть сімейну зустріч. Відбудеться вона 1 жовтня. На учасників заходу чекають булінг, більярд, ковзанка і дитяча кімната. Під час реєстрації можна буде обрати бажаний варіант дозвілля і зазначити кількість учасників від родини. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті мерії.
5: Суспільство.
6: Тим часом у Чикаго провели акції, щоб привернути увагу до жителів Олешок на Херсонщині, які залишаються під тимчасовою російською окупацією і потребують гуманітарної допомоги. Про це повідомило Генеральне консульство України у Чикаго. Україна і Міжнародний комітет Червоного Хреста готові долучитися до гуманітарної місії, однак доступ до міста залишається заблокованим. Українська сторона заявляє, що Росія не підтверджує готовність забезпечити проведення евакуації цивільних. Червоний Хрест зі свого боку повідомив, що готовий надати підтримку за умови належних гарантій безпеки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 12, у Верховині плюс 10, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
15: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ukrzoloto. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки». Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева», сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 3205.
10: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
15: Війна.
14: Росія виробляє понад 3000 реактивних дронів «Гарань» на місяць. За словами радника президента Сергія Безкресного-Флеша, масове виробництво таких безпілотників стало можливим завдяки постачанню комплектуючих із Китаю. Нові дрони мають вищу швидкість і більшу дальність, ніж попередні моделі. Флеш зазначив, що Китай постачає Росії двигуни, антени, модеми, камери та інші компоненти для безпілотників. Водночас Росія намагається налагодити власне виробництво частини комплектуючих, щоб зменшити залежність від Китаю. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Ілона Маска допомогти Україні з ударами по російських ракетних установках. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Reuters. За його словами, Україна повинна отримати розширений доступ до супутникового зв'язку Starlink. Усе, щоб бачити, де саме розташована ворожа балістика. Також він зазначив, що напередодні зими загроза повітряних атак зростає через загрозу і гостру нестачу засобів оборони.
15: Світ.
14: Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару. Відповідне рішення ухвалив Сейм країни. Про таке повідомило видання Delphi. Кабінет міністрів повинен визначити, які партії кормів для тварин підлягають перевірці, а також встановити вимоги до обстежень та порядок їх проведення. Нагадаю, раніше Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, а у серпні цього року заборону додатково розширили.
15: Технології.
14: Росіяни почали атакувати українських провайдерів, тому що їхні кіберфахівці не дотягують до наших. І таким чином вони хочуть послабити українські технології. Таку думку висловив експерт з телекомунікації Олександр Глущенко.
12: З приводу ситуації, яка сталася напередодні в столиці, було падіння коло одного з майданів.

0: Потрібно географічно рознести, змінити маршрутизацію і змінити локацію.
1: Тернопільщина. У Тернополі хочуть запровадити нові правила для фасадів. Як розповіли у мерії, документ пропонує встановити принцип, за яким вивіска має бути частиною композиції фасаду, а не перекривати його. Заборонятимуть закривати конструкціями ліпнину, карнизи, русти, колони та інші декоративні елементи, а також вікна, балкони, лоджії, таблички з назвами вулиць і номерами будинків. Окремо пропонують створити охоронні зони біля адресних показчиків, біля таблички з номером будинку. Така зона має становити щонайменше 1 метр. Це має забезпечити видимість міської адресної навігації. Для одного суб'єкта господарювання на одному фасаді пропонують дозволяти не більше однієї вивіски та однієї додаткової конструкції, наприклад, кронштейна або таблички.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
4: Південна Корея досі не зайняла жорстку позицію щодо КНДР, попри те, що співпраця Північної Кореї та Росії вже загрожує їхній безпеці. Позиція Південної Кореї має власний інтерес, як і звинувачення Сеулу в бік України через розголошення про передачу двох полонених північнокорейських військових. Про таке у коментарі для FM Галичина розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
5: Сеул не вважає за потрібне посилювати тиск на Російську Федерацію, і ці такі звинувачення або там нерозуміння щодо України, вони, я думаю, що є наслідком цього намагання зберегти якісь відносини з Російською Федерацією та якийсь спосіб грати на полі ось цього можливого об'єднання двох Корей, але аж ніяк не на полі міжнародного права. Тим більше, що інформація про те, що всі північнокорейці висловлюють бажання їхати до Південної Кореї, що саме Південна Корея працює з ними, ніколи не була закритою.
1: Політика.
4: Угорщина заявила про прогрес у переговорах з Україною щодо права нацменшини. За словами міністерки закордонних справ Аніти Урбан, сторони підтримують регулярні контакти щодо прав угорської меншини на Закарпатті, зокрема в освітній сфері. Вона зазначила, що протягом тижня кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ країни Андрієм Сибігою. Між Києвом та Будапештом відбувалися переговори, які залишалися переважно поза публічним простором. Вона також сказала, що Україна та Угорщина змогли обговорити і врегулювати непорозуміння, які виникли останніми днями, зокрема, щодо так званої «Карпатської вісімки». Водночас Орбан не виключила, що Угорщина в майбутньому може долучитися до цього формату регіональної співпраці.
1: Суспільство.
4: Підстав для виїзду українців з Польщі наразі немає. Заяви про небезпеку перебування для наших громадян перебільшені. Про таке в інтерв'ю РБК «Україна» розповів посол України у Польщі Василь Буднар. За його словами, було б неправильно переносити відповідальність за окремі злочини на усе польське суспільство, адже переважна більшість громадян Польщі не вчиняє таких дій, багато підтримує Україну. Водночас Буднар визнав, що кількість нападів на українців у Польщі зросла на 30%, якщо у 2024 році поліція зафіксувала 267 випадків агресії, то лише за перші пів року 2026-го їх кількість сягнула 180. Це пов'язано, зокрема, зі зміною обліку таких правопорушень. І до теми добробут Польщі сьогодні більше залежить від українців, ніж від американців. Поки українські захисники воюють, поляки можуть розвиватися. Поки українці перебувають у Польщі і працюють там, у них є економічне зростання. Таку думку висловив історик Тімоті Снайдер. Він наголосив, що всі мрії Польщі про безпеку часто були пов'язані саме з американцями, нібито є союз із Вашингтоном, тож все буде добре. Але зараз це не так. Зі слів Снайдера, союз Канади, Великої Британії, України та Європейського Союзу здатний ефективно замінити потенціал Сполучених Штатів Америки. А на Америку сьогодні просто не можна розраховувати.
1: Економіка.
4: В Україні зафіксували понад 173 тисячі боргів за воду. Про яку суму мова і в яких містах найбільше боргують, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо FM Галичина.
1: Львівщина.
4: Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва дронів на Львівщині. Усі деталі знає наша Ольга Салабай.
6: Коригувальником виявився завербований ворогом мешканець області, який працював на виробництві безпілотних систем сил оборони на Заході. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від Крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Слідчі повідомили йому про підозру. Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
1: Закарпаття.
4: На Закарпатті залишилася лише одна вулиця, яку не перейменували в межах деколонізації. Мова про вулицю Короленка в Хусті, а названа вона на честь російського письменника. Про таке повідомив співзасновник громадської організації «Деколонізація України» Вадим Позняков. За його словами, напередодні Мукачівська міська рада перейменувала останні об'єкти топоніміки в межах деколонізації. Зокрема, вулицю Івана Мундока перейменували на вулицю Віталія Невінського. Чоловік був капітаном і командиром роти 128-ї Закарпатської бригади. Він загинув у грудні 2022 року під час оборони Бахмута.
1: Світ.
4: Єврокомісія представить нові інструменти захисту Євросоюзу від кібератак. Про таке пише видання «Політико». Голова комісії Урсула фон дер Ляйн розглядає нові інструменти захисту як ключовий пріоритет на решту її терміну. Європа шукає шляхи боротьби з хакерськими атаками і ударними дронами, що останніми місяцями посилили занепокоєння щодо безпеки. Ініціатива повинна допомогти Євросоюзу заповнити прогалини, що наразі існують між НАТО та національними урядами.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 12, у Верховині плюс 10, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: твоє серце.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини економіки на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про бюджет на наступний рік, про імпорт агропродуктів, а також поговоримо про боржників.
9: Бюджет.
10: Міністерство фінансів запропонувало проєкт бюджету на 2027 рік. Його дефіцит збільшився на третину проти минулого року. Зокрема, мова про 52,6 мільярди доларів. Якщо в державі не знайдуть чим покривати цю нестачу, то будуть скорочувати видатки. Про таке розповіла народна депутатка Леся Заборанна. За її словами, це буде вже складна ситуація, оскільки закладені видатки не є видатками розвитку. Вони є важливими для нормального функціонування країни, наприклад, для підтримки критичної інфраструктури чи забезпечення людей. Один день війни у 2027 році, за словами нардепки, орієнтовно коштуватиме Україні 190 мільйонів доларів на день. Бюджет 2027 вже пройшов і верифікацію Міжнародного валютного фонду. Україна виконала план імпорту агропродуктів лише на 40% у вересні. Перешкоди залишаються. Неповноцінна робота логістики, порти та експорт морем заблоковані. Від початку вересня Україна експортувала 1,6 мільйона тонн агропродукції, з них 960 тисяч тонн зернових. Це лише 38% від запланованого обсягу. Про таке повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Частка зернових в експорті є найменшою, а частка олійних, олії та шротів – найвищою. Пріоритетом залишається експорт продукції із більшою доданою вартістю. Частина фінансування захисту для енергооб'єктів призупинена або здійснюється зі затримками. Зокрема, це пов'язано із нестачею надходжень до державного бюджету. Про таке в етері «Ранок Лайв» розповів народний депутат Сергій Нагорняк. З його слів, уряд і голова парламентського комітету з питань фінансів продовжують фінансувати об'єкти енергетики орієнтовно вже у жовтні або листопаді цього року. Зараз у пріоритеті залишаються виплати військовослужбовцям, медикам та пенсіонерам. Попри проблеми з фінансуванням, будівельні роботи на окремих об'єктах не зупинили повністю. Як зазначив нардеп, підрядні організації продовжують виконувати роботи, хоча замовники наразі не можуть розрахуватися за актами виконаних робіт або розраховуються із затримкою.
9: Тарифи.
10: В Україні зафіксували понад 173 тисячі боргів за воду. Майже 25 тисяч з'явилися цьогоріч. Про яку суму мова і в яких містах найбільше боргують, про це знає наш Роман Мудрий.
11: В Україні продовжує накопичуватися заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення. За даними Open Data Bot, 64% усіх зареєстрованих проваджень вже завершені. Однак це не обов'язково свідчить про погашення заборгованості. За регіональним розподілом найбільше нових виконавчих проваджень щодо боргів за воду припадає на Дніпропетровську область майже 7 тисяч або 28% від загальної кількості. На Сумщині відкрили понад 3,5 тисячі проваджень, що становить 15%, а на Миколаївщині – 2191. До п'ятірки регіонів також увійшли Полтавська та Хмельницька області. Найменше нових проваджень зафіксували на Житомирщині – лише 2, у Херсонській області їх налічують 18, у Вінницькій – 40, у Києві – 59, а в Рівненській області – 111.
9: Допомога Україні.
10: Україна потребує додаткової підтримки європейських та міжнародних партнерів для здешевлення альтернативних маршрутів аграрного сектору. За даними Мінагрополітики, додаткові логістичні витрати можуть сягати 100 доларів за тонну, що суттєво знижує економічну ефективність постачань. Для стабільної роботи агросектору необхідно експортувати 5 мільйонів тонн продукції на місяць. Водночас нинішні маршрути забезпечують лише половину цього обсягу. Представники Європейського Союзу запропонували провести окрему зустріч із фінансовими установами для пошуку нових механізмів кредитування та гарантування.
9: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
8: Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12-та година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Трамп на останній зустрічі зі Зеленським підкреслив, що є конкретні домовленості щодо ліцензій для виробництва ракет «Патріот». Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він також сказав, що Україна запропонувала дзеркальне перемир'я у Чорному морі, щоб розблокувати перевезення. За словами президента, Єгипет, Індія, Туреччина і представники Близького Сходу також запропонували Україні формати розблокування. Вони ще й мають обговорити їх із Росією. І наразі відповіді від Москви немає.
3: Політика.
4: Спецпредставники Трампа Вітков та Кушнер неанонсовано зустрілися із посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. За даними видання Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від Сполучених Штатів нові пропозиції про війну. Сторони також обговорювали співпрацю США та РФ і мирне врегулювання. Під час таких зустрічей росіяни торгуються і намагаються отримати вигідні для себе поступки у переговорному треці. Про таке розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук.
5: Американцям потрібно зараз розуміти, якщо відкриваємо перемовний трек, то розуміння, що хоча б буде на першому етапі. Трампу це зараз до виборів не потрібно, щоб говорити і більше нічого від цього не отримати. Тому це такий певний зондаж. Американці зондують, на що підуть росіяни зондують, а що, які вони цього отримують певну, можливо, преференцію відносно санкцій. Тому що, знаємо, вони їх дуже цікавлять санкції. Енергетичні санкції зі сторони Сполучених Штатів, а ще їх цікавить санкції те, що Європа. І тому, я думаю, зараз вони оці йдуть торги. Тому Дмитрію будемо говорити так, там зараз просто торгуються відносно того, якщо ми відкриваємо перемовний трек, що буде на перемовному треці.
4: Говорити про ефективність програми «1000 весна» ще зарано, адже ефективність ми побачимо лише після того, як побачимо фільми, вистави та інші твори мистецтва. Водночас, сама ідея масштабної державної підтримки українського культурного продукту правильна і потрібна. Питання в тому, як її реалізують. І от саме до організації дуже багато запитань. Про таке у коментарі для FM Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
6: На організацію були витрачені досить великі бюджетні кошти. Чи було доцільно це робити зараз? Мені здається, ні, тому що чинні українські інституції і Держкіно, і культурний фонд, і інститут книги абсолютно спокійно могли провести фаховий відбір. Тим більше щодо фаховості самого відбору на «Тисячу весні» було дуже багато нарікань щодо його непрозорості і постійного конфлікту інтересів членів експертних комісій. Коли на наступний рік знову плануються великі витрати на такі програми, не маючи відповіді на те, чи взагалі український бюджет буде наповнено через російські обстріли, блокування Одеського порту, знищення металургії, по суті, вбивство експорту сільськогосподарського, що приведе до великого дефіциту бюджету. Мені здається, треба акуратніше підходити до таких напрямків, зважаючи на справжній ефект, тому що нам потрібні перемоги на міжнародних фестивалях. Нам потрібно об'єднання українського суспільства, а не просто розподіл державних коштів.
3: Кримінал.
4: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 7 мільйонів гривень застави щодо колишнього голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Він, нагадаю, фігурує у справі Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури під назвою Форест Гамп. Захист просив скасувати ухвалу слідчого судді і відмовити у задоволенні клопотання детектива про застосування запобіжного заходу. Зокрема, захист зазначав, що період інкримінованих дій Гладишенко був самовідсторонений від роботи на посаді голови наглядової ради Сенсбанку. Захист також поскаржився на відео наших колег з Бігус.Інфо. Мовляв, ті поширили штучний наратив, що Сенсбанк використовували для легалізації коштів.
3: Світ.
4: Путіну краще не нападати на НАТО. Про таке заявив генерал Альянсу Гринкевич у коментарі виданню Reuters. Головнокомандувач сил Альянсу в Європі вважає обмежений напад Росії мало імовірним, але не виключає такий сценарій. Військовий запевняє, що НАТО готовий захищати свою територію, а Сполучені Штати Америки продовжать надавати критично важливі можливості, але в меншому обсязі. до Франції вперше за 18 років прибуде з офіційним візитом Папа Римський. Про таке повідомило видання The Guardian. За даними журналістів, під час візиту Папа Лев має намір зосередитися, зокрема, на питаннях відновлення авторитету католицької церкви після скандалів, пов'язаних із сексуальними зловживаннями у Франції. У Парижі Папа виступить із промовою в ЮНЕСКО, присвяченою розвитку штучного інтелекту. Також він планує порушити питання майбутнього Європи під час візиту до Меце, де, як очікується, будуть присутні представники інших європейських країн.
3: Львівщина.
4: З літа рівень води у криницях по всій Львівщині катастрофічно знизився. Проте посуха – це лише частина біди. Якість питної води в регіоні викликає чимало серйозних запитань у фахівців. А для найменших вона може стати смертельною пасткою. За останні 8 місяців фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб підбили підсумки моніторингу якості питної води в регіоні. Результати досліджень остаточно руйнують популярний стереотип про кришталеву чисту воду з сільського колодязя. Лабораторні аналізи зафіксували суттєві відхилення як у централізованих мережах, так і в приватних криницях, а також масовий дефіцит важливих мікроелементів. Також фахівці провели комплекс санітарно-гігієнічних заходів у Красненській громаді на Золочівщині. Окрім лабораторних досліджень питної води, там здійснили профілактичну дезінфекцію криниць та дератизацію, знищення гризунів, які є переносниками небезпечних інфекцій.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 12, у Верховині – плюс 10, у Міжгір'ї – максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Галичина. Вітання усім, це проєкт «Мова про». Мене звати Андріан Хума, і сьогодні у нашій студії є багато гостей, які розкажуть про важливу подію, яка вже зовсім скоро відбудеться у Львові, зовсім скоро, тому що це завтра. Говорю я зараз про благодійну подію «Єдність заради дитини». А як я вже казав раніше, 26 вересня вона об'єднає у Львові спорт, мистецтво, українську культуру заради допомоги дітям. І представлю людей, які поруч зі мною. Сьогодні тут Катерина Балінська, організаторка події, співзасновниця школи фігурного катання Bauer та Ice Group Academy. Вітання. Вам.
1: Доброго дня.
0: А також з нами є етнодизайнерка Світлана Головчук. Вітання вам. І Мар'яна Кузьменко, мама полеглого воїна полку Азов, засновника підрозділу Магура Даніеля Французи. Вітання вам.
2: Вітаю.
0: Розпочну із загальної інформації. Катерино, що таке взагалі проєкт «Єдність заради дитини»? Як виникла ідея створення цього?
1: Як завжди, люба ідея, вона виникає від знайомства. На волонтерському саміті «Єдність» в Мілані я познайомилась з співорганізаторами дитячого реабілітаційного центру «Єдність», які в місті Чернівцях будують дитячий будинок для дітей з певними освітніми проблемами, яких вивезли з Донецької області, з прифронтових територій. І от саме для цих дітей було вирішено створити такий проєкт, тому що збираємо на облаштування 5 кімнат і вбиральні. Дуже хотілося, щоб вони переїхали в безпечне місце і мали нормальне життя, наскільки це можливо. Так як я багато працюю з дітьми, і в мене школа фігурного катання – це дитяча школа, я точно знаю, що дитинство не можна прожити двічі. І треба дорослим треба зробити все для того, щоб наші діти вони мали хоч якесь нормальне життя в сьогодення.
0: Яка взагалі ціль збору, тобто яка цифра взагалі хотілося б досягнути?
1: Нам би дуже хотілося зібрати 250 тисяч. Насправді це не є дуже велика сума для таких цілей, які ми заявляємо. Але дуже хотілося, щоб так було. Для цього ми створили не тільки збір на коштовий грошовий збір, ми ще створили аукціон. І лоти на цей аукціон нам надали абсолютно унікальні, які ніде не можна в іншому моменті купити. Не можна купити ні в магазині, не можна замовити. Це дуже класні люди, відверто класні, які подарували нам безліч прекрасних речей. Наприклад, є картина від арт-галереї «Мадам Пальмгрен», це співорганізатор нашого заходу. Картина художника Ігоря Балакова «Наша людь гуляє по кацапах». Дуже емоційна, дуже тепла і надзвичайно гарна картина, яку можна буде придбати на аукціоні. Або, наприклад, двомовне видання Марії Єремак. Це музичні історії України. Ця книга, вона взагалі не поступить в продаж. Видається вона обмеженим тиражем. І 1000 екземплярів будуть просто подаровані дітям музичних шкіл України. Це дуже гарна історія. Це історія про всю історію нашої української музики від колядок, від обрядових пісень до сучасної музики.
0: Справді дуже такі непересічні речі можна буде і побачити, і навіть придбати, і таким чином допомогти збору. А я знаю, що наша гостя Світлана може детальніше розповісти про свої роботи, які теж можна буде побачити на події, правильно?
3: Так, на події буде показ. Це буде показ нової колекції авторської «Нескорені». Це поєднання нашої української вишивки «Білим по білому» та, на жаль, реалій сучасності, піксельних спідниць. Також там будуть представлені етнонамиста моєї роботи, які теж довершують і підчеркують те, що навіть під час війни, навіть в таких жахливих умовах, в яких ми зараз живемо, жінка повинна бути гарною, повинна бути впевненою, ну і, звичайно, творити добро, допомагати дітям, підтримувати всіх, кому зараз, можливо, важче, ніж їй в цей момент. Ну, але все ж таки першою і, напевне, основною метою нашого заходу, нашої співпраці, це є дати дітям справжнє, нормальне дитинство. Навіть діткам, які втратили, здавалося б, дуже багато і майже все.
0: Ми вже дізналися, що буде відбуватися завтра подія благодійного спрямування. Вона буде відбуватися у Кінкрос Леополіс. Давайте загалом, якщо людина випадково, не знаючи про подію, потрапила до вас, що вона точно зможе побачити протягом дня на вашій події?
1: З 11 години ранку розпочнуться показові виступи юних фігуристів. І попри показові виступи, ми будемо проводити благодійний аукціон і етнопоказ колекції пані Світлани. Це буде приблизно тривати до першої години дня, тому від 11 до 1 можна відвідати ковзанку в Кінкрос Леополіс і побачити все наживо.
0: Додатково про збір коштів. Можна буде долучитися до збору аукціону. Я так розумію, можна і не лише в межах аукціону якось підтримати загалом цей збір.
1: Звичайно, є збір, є інформація про збір. Всюди будуть розташовані QR-коди, за якими можна буде зробити переказ грошей. І можна буде в себе потішити, купивши якийсь один з лотів.
0: Я розумію, що вхід є вільним, правильно, на цю подію?
1: Так.
0: Мар'яно, а взагалі, скажіть, що для вас означає от участь у цій благодійній ініціативі сьогодні?
2: Як для мене особисто, мій син завжди займався благодійністю. При тому, як вони відкрили тир в Києві, вони завжди допомагали центру в місті Чернігів. Дитячому, тому для мене це не є зараз як новина така. Для мене це тільки є як продовження місії і творити такі добрі справи, саме спрямовані на дітей. Дітей, які втратили своїх батьків, які втратили своє дитинство повноцінне. Тому будемо намагатися якомога більше приділяти цьому.
0: І, знову ж таки, звертаючись до наших слухачів, нагадую, що завтра кожен з нас може долучитися до такого роду допомоги. Давайте підіб'ємо підсумок. Катерино, отже, завтра, 26 вересня, яка локація?
1: Об 11 годині.
0: Кінкрос Леополіс, буде відбуватися благодійна подія «Єдність заради дитини».
1: Другий поверх, ковзанка, всіх чекаємо.
0: Дякуємо. Отже, долучаємося до цієї ініціативи, чекаємо абсолютно кожного, буде на що подивитися, буде що придбати і буде де реалізувати свої якісь благі наміри. Нагадую, сьогодні ми говорили із Катериною Балінською, Світланою Голочук та Мар'яною Кузьменко, організаторками благодійної події «Єдність заради дитини». 26 вересня, завтра, Кінкрос Леополіс, чекаємо вас там.
4: Мова про...

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
12: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Українські глибінні санкції в дії. Президент Зеленський заявив про ураження двох російських нафтопереробних заводів. За словами президента, за одну добу сили оборони завдали влучних ударів по нафтопереробних заводах у Башкортостані та Самарському регіоні РФ, а також уразили цілі у Чорному морі. Президент зазначив, що Україна послідовно повертає війну на територію агресора для наближення миру.
4: Економіка.
5: Україна отримала позитивну реакцію від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду щодо покриття дефіциту держбюджету на 27 мільярдів доларів. За словами Зеленського, більша частина цих коштів спрямовується на вітчизняне виробництво дронів і ракет. Партнери розуміють важливість закриття цієї фінансової прогалини, тому Євросоюз продовжуватиме підтримку, а МВФ не зупинятиме поточні програми.
4: Політика.
5: Президент ще не проводив жодної зустрічі щодо нових кандидатур на посаду генпрокурора. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомила «Українська правда». Він підкреслив, що Антон Ковальський є виконуючим обов'язки генпрокурора. Президент не відповів на запитання, чи планує подавати його кандидатуру для призначення генпрокурором.
4: Світ.
5: Доля 56 українців після повеней у Непалі та Тибеті залишається невідомою. Їх вважають зниклими безвісти. Підтвердження про загиблих або поранених українців немає. Про таке повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Посольство України в Китаї продовжує передавати ДНК-дані родин зниклих громадян місцевій владі для ідентифікації. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань від повеней, втім розшуки тривають. Швейцарія хоче закріпити жорсткий нейтралітет. Цієї неділі в країні проведуть референдум. У Конституції хочуть уточнити, що саме означатиме цей нейтралітет. За даними видання «Політико», Швейцарія не вводитиме санкції проти Росії, якщо це не буде рішеннями Ради безпеки ООН. Окрім того, держава виключатиме і військову співпрацю з НАТО, за винятком, коли сама Швейцарія зазнає нападу або зіткнеться із безпосередньою загрозою.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі затримали 28-річного тернополянина, який погрожував зброєю. За даними правоохоронців, вранці надійшов відповідний виклик. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранту не сподобалося, що хлопці слухали музику на заправці. Він вступив із ними в конфлікт та почав погрожувати зброєю. Правоохоронці вилучили в нього стартовий пістолет, пристрій для відстрілу гумовими кулями і два ножі. На чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.
4: Львівщина.
5: Ветерани з інвалідністю першої та другої групи внаслідок війни вже розпочали ремонти у помешканнях за програмою адаптації житла. Про які суми допомоги мова, та про це в коментарі для ФМ Галичина розповів генеральний директор Товариства Червоного Хреста в Україні Ілля Клацьковський.
6: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо. Маємо кількість звернень, поки що маємо 15, а і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Ми очікуємо кількість звернень, я думаю, бюджет точно є більшим, але ми хочемо масштабувати якраз цю програму, тому на цьому етапі ми обмежень не ставимо. По-перше, це для категорії інвалідності перша і друга. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі, варіацій самого ремонту може бути дуже багато. Це вже індивідуально по запиту від ветерана.
5: Своїм досвідом участі у програмі для нас поділився і ветеран-учасник програми Сергій Жуковський.
7: Відповідь дали практично відразу, заявка прийшла. 200 тисяч
1: від Червоного Хреста?
7: Треба звернутися, тому що інших коштів, за що починати робити ремонт, взагалі немає. Все, що в мене було, залишилось в окупації в Запорізькій області, тому квартиру дала держава, ремонт почав теж не за свої кошти. Тому для мене, як особи з інвалідністю, внаслідок війни, це важливо. Квартира, яка дісталася по програмі за 719 постановою, вона вторинний ринок, і там все робити треба. Каналізацію, воду, повністю все, стіни і таке інше.
5: На Сихові встановлять пам'ятну стелу герою України Олегу Бабію. Її облаштують у сквері, названому на честь захисникам. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Створення стели є наступним етапом облаштування цього меморіального простору. Наразі в сквері вже завершили першу чергу робіт, зокрема, проклали хідники. Також у міськраді планують завершити усі роботи впродовж наступного року.
4: Суспільство.
5: В «Укрзалізниці» нагадали про правила безпеки на коліях. Окрім ризику наїзду рухомого складу, є загроза ураження електричним струмом високої напруги. Пішоходам нагадують переходити залізничні колії лише у встановлених місцях. Уважно стежити за світловою та звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. Батьків закликали особливо пояснити правила безпеки дітям, не чіплятися за автозачепи та підніжки вагонів, не підійматися на дахи і не пролазити під вагонами через ризики ураження струму.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 12, у Верховині – плюс 10, у Міжгір'ї – максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA». Або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хто ти, чорне?
11: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: У разі припинення вогню без жорстких гарантій безпеки війна буде лише тимчасово заморожена. Росія за 1-2 роки може знову спробувати атакувати не лише Україну, але й інші країни Європи. Про таке у коментарі для FM Галичина розповів виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін. А от щодо енергетичного перемир'я, то є шанси, що його таки запровадять.
6: Прогрес може бути, але поки що його немає. Цей прогрес можливий тільки в одному випадку, коли Україна створить умови, за яких Росії це буде вигідно. Сьогодні президент цієї країни Путін, він вважає, що вони мають успіхи і що вони можуть дотиснути український народ, щоб ми через гуманітарну катастрофу, яку він хоче створити, можемо тиснути на нашу владу, щоб ми погодились на мову Росії. Ну, вони не розуміють, що такого не буде ніколи. А єдине, що може Україна зробити, щоб прискорити енергетичне перемир'я, це збільшити щільність, дальність ударів по критичній російській інфраструктурі. Як то кажуть, руський мір зупиниться тільки там, де він може отримати щелепу. Тому тільки ця мотивація дозволить нам вийти цю зиму з енергетичним перемир'ям. Інші всі речі, перемовини, вони, на жаль, результату не дадуть.
5: Росія продовжує атакувати пункти пропуску на українському кордоні. Саме тому Україна обговорює з сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території. Очікується, що створення спільних пунктів пропуску за межами України дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це також має скоротити час проходження прикордонних і митних процедур. А про чинний алгоритм дії на кордоні розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
7: Польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська інформує про те, що через загрозу обстрілів, через повітряну тривогу українські пункти пропуску на тому чи іншому напрямку призупиняються. Ну, в першу чергу, якщо говорити про кордон з Польщею за останні дні, то це в межах Волинської області. Саме напрямки пунктів пропуску Ягодин та Устилуг, коли пропускні операції також на певний час призупинялися. Алгоритм дій з українського боку, неважливо, яка це ділянка кордону, коли призупиняються пропускні операції, то люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, аби не допустити скупчення, не допустити того, що якщо відбудеться удар, то, власне, можуть загинути або отримати поранення громадяни, які планують перетнути кордон.
0: Політика.
5: Великобританія не планує скасовувати санкції проти російських мільярдерів Алішера Османова та Міхаїла Фрідмана. Про це Зеленського запевнив прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем. А тим часом Європейський Союз запевнив Зеленського, що наступні 3000 прізвищ під санкційних осіб не виключать із наступних пакетів. Також він наголосив, що його запевнили, ЄС буде голосувати за наступні пакети обмежень.
0: Світ.
5: У Литві стартували масштабні мобілізаційні навчання, метою тренування, перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації. В умовах війни, про це пише ЛРТ, навчання, які триватимуть до 3 жовтня, поєднують теоретичні сценарії з практичними завданнями. У них беруть участь 3000 державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів та державних установ, підприємств і неурядових організацій, а також 1000 волонтерів.
0: Львівщина.
5: Антимонопольний комітет зобов'язав Львівську міську раду змінити правила розміщення МАФів. Кажуть, що мерія порушує закони. Тепер міська рада має протягом 3 місяців припинити порушення та надати підтвердження виконання рішення. Мова про правила, які діють у місті ще з 2015 року. В антимонопольному комітеті кажуть, що такі правила є неконкурентними. У Львові через аварійні роботи до вечора не буде гарячої води. Усе через прорив на тепловій мережі на Володимира Великого. Зокрема, без гарячої води будуть 17 будинків. Мова про вулиці Софія, Карафкурбут, Михайла Бойчука, Івана Теодозія Коровця, Володимира Великого, Григорія Граб'янки, Керамічні, Княгиня Ольги та на прилеглих до них вулицях. Детальний перелік знайдете на сайті Львів Теплоенерго. У Жовкві та ще 11 села громади тимчасово припинять газопостачання. Блакитно-палива не буде з 8 ранку 29 вересня. У місто Жовква, села Глинське, Мацушин, Стара Скварява, Нова Скварява, Вольовисоцька, Завади, Мокрутин, В'язова, Відручення, Тернів, Супушин. Газопостачання планують відновити після 17 години 29 вересня. Поступово міру завершення робіт мешканців просять завчасно перекрити крани перед газовими приладами та бути уважними під час відновлення подачі блакитного палива.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 12, у Верховині 10 градусів, у Міжгір'ї максимум 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
8: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM. Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації за кордоном відрядженням колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомила речниця Мар'яна Гайовська. За результатами розслідування та за наявності підстава ухвалять відповідні рішення. Я нагадаю, 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко, тоді генпрокурор, заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Також він заявив, що виїхав за кордону відрядження, під час якого, мовляв, хоче поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. До України Кравченко так і не повернувся. Через дефіцит оборонного бюджету розміром 27 мільярдів доларів Україна може не проплатити замовлення дронів на січень-лютий. А це може спричинити серйозні виклики для війська взимку. Про це повідомив президент Зеленський та додав, що обговорював ці питання з представниками Міжнародного валютного фонду і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
0: Війна.
1: Українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана, принаймні таке сказав президент. Нагадаю, нещодавно підрозділи протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу під час операції «Вівальді» масовано знищили російські розвідувальні безпілотники.
0: Львівщина.
1: Під стінами Львівської обласної військової адміністрації новий пікет. Там зібралися батьки учнів 41-ї школи, новий корпус якої нещодавно відкрили у Брюховичах. Однак не добудували новий корпус, чого хочуть батьки, знає Мар'яна Панчак.
2: Протестувальники хочуть, аби область погодила кошторисну документацію на проведення робіт зі створення нового корпусу школи. Наразі у новій школі вчаться учні 5-11 класів та 1-го класу, а 2-4 класи навчаються ще в старому приміщенні. Протестувальники пішли до обласної військової адміністрації за поясненнями затримки. Нагадаю, новий корпус школи у Брюховичах будували майже 10 років. Навчальний заклад розрахований на навчання до 900 учнів.
1: Ну, а на митному посту Львів поштової у міжнародних відправленнях зі Сполучених Штатів Америки знайшли 35 одиниць техніки Apple, які не вказали у деклараціях, як повідомили у Державній митній службі України, серед вилученого iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini, MacBook Pro та MacBook Air. Загальна вартість техніки приблизно 1 мільйон гривень.
0: Волинь.
1: На Волині жінка вбила новонародженого сина. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратура Наталія Мурахевич.
3: Слідство встановило, що жінка приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження та на облік не ставала. Уночі 3 серпня цього року в одному із сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою більше 3 кілограмів та позбавила його життя. Тіло дитини жінка помістила до поліетиленового пакету та заховала. Вирішується зараз питання про обрання підозрюваної запобіжного заходу. Зауважу також, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
0: Тернопільщина.
1: Ще до 30 вересня у Тернополі можна подати заявки на участь у громадському бюджеті. Автором проєкту може бути житель громади віком від 16 років. Одна людина має право зареєструвати одну пропозицію. Ініціативи приймають в електронному форматі на порталі мешканця Тернополя або в паперовому форматі у ЦНАПі. Пропозиції можуть стосуватися облаштування громадських просторів, безбар'єрних маршрутів, інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків, озеленення та створення рекреаційних зон. Також можна подавати ініціативи щодо покращення доступності громадського транспорту та медичних закладів. Інших об'єктів і рішень, що мають суспільну користь, віддати свій голос за ініціативи тернополяни зможуть з 27 жовтня до 11 листопада. Голосування відбуватиметься через портал мешканця Етернопіль, мобільний застосунок Етернопіль або у ЦНАПі.
0: Прикарпаття.
1: Від початку цього року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися орієнтовно 600 ветеранів та ветеранок. З них 293 працевлаштували. Про це повідомив директор центру Василь Цимбалюк. Рівень працевлаштування ветеранів в області становить 36,6%, тоді як загалом в Україні приблизно 26%.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 15 градусів тепла. В Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі 12 градусів, у Верховині плюс 10, у Міжгір'ї максимум 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові цієї неділі, 27 вересня, стартує масштабний проєкт «Малер шлях». У Львівській національній філармонії прозвучить перша симфонія Густава Малера «Титан» у виконанні Академічного симфонічного оркестру під орудою диригента Ігоря Муравйова. Особливість проєкту в тому, що протягом 3 років слухачам представлять усі 10 симфоній Малера, і кожною диригуватиме інший маестро. Із великої симфонічної музики переносимося до зовсім іншої атмосфери у Луцьку. Уже 27 вересня в мистецькому просторі «Ангар» виступить гурт «Рогата жаба». Харківські музиканти знову збирають своїх жабенят на вечір фірмових танцювальних хороводів, містичних образів та особливої казкової атмосфери. Початок концерту о 19:00. А завершуємо нашу афішу в Рівному. 11 жовтня у міському будинку культури виступить Іво Бобул із програмою «Серпанкові очі». На слухачів чекають пісні, які вже стали класикою української естради, знайомі мелодії та великий концерт у межах всеукраїнського туру артиста. Початок о 18:00. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
11: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: нашого часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
6: В Євросоюзі погодили умови виділення 6,6 мільярда євро з фонду миру для України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За її словами, 900 мільйонів євро призначені для місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання, а 4,7 мільярда євро скерують на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України. Україна готова до зустрічі лідерів у тристоронньому форматі. Усе залежить від готовності Росії, таке сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ми готові до зустрічі в такому форматі, адже розуміємо і те, а якими можуть бути реальні результати подальших раундів від гуманітарного виміру до різних типів перемир'я чи ширших політичних треків. Таке він сказав в інтерв'ю «Укрінформу». За словами Сибіги, найбільші шанси на успіх мав би формат тристоронньої зустрічі лідерів, але усе це залежить лише від росіян. Тим часом спецпредставник Путіна провів зустріч із представниками Трампа щодо війни в Україні, про що мали говорити. Більше про це від політолога Максима Джигуна почуєте у випуску новин о 17:00.
1: Війна.
6: Окуповане місто Олешки на Херсонщині опинилося на межі голодної смерті. Останній офіційний завіз продуктів у місто відбувся ще 26 травня. Як повідомила голова міської військової адміністрації Тетяна Гасененко, у місті наразі перебувають 2000 людей через катастрофічні брак їжі. Люди змушені їсти собак, щоб вижити. Наземна евакуація цивільних неможлива, оскільки всі шляхи навколо міста заміновані.
1: Технології.
6: Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським повідомив, що є конкретні домовленості щодо ліцензії для виробництва ракети «Петріот». Більше про переваги передачі цих ракет у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: Вартість ракет «Петріот» вона складається не тільки з вартості самої технології, а в тому числі з вартості компонентів та робочої сили. І не секрет, що вартість збирання цих ракет на території Сполучених Штатів вона багато разів вища, ніж аналогічна вартість була збирання цих ракет десь в іншому місті. І це стосується як самої фінального збирання ракети, так в тому числі виготовлення окремих компонентів для цих ракет. Тобто маємо розуміти, що у разі локалізації виробництва цих систем безпосередньо там в інших країнах вартість може впасти в 2-3 більше разів за одну ракету.
6: Однак, за словами Долінця, якщо раніше йшлося про передачу технології виробництва ракет ПАК-3 для протидії балістики, то зараз це не розглядають.
7: Сполучені Штати розглядають можливість передачі лише технології виробництва ракет типу ПАК-2. Тобто це більш стара, простіша версія ракети, яка в тому числі менш ефективна проти балістичних ціл, але при цьому може їх перехоплювати. І необхідно щонайменше дві протиракети запускати для такого перехоплення. Ну і друга важлива складова, якщо ми говоримо саме про ракети ПАК-3, критичним таким блокуючим компонентом для масштабування їх виробництва лишають головка самонаведення. Ось адже їх виготовляє лише корпорація Boeing, і навряд чи вона буде передавати комусь технологію виробництва саме цього компоненту.
1: Світ.
6: Прокуратура Польщі висунула обвинувачення українцям про напад у монастирі в Ярославі. Ігорю М. інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень на території монастиря. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Унаслідок нападу, нагадаю, постраждали 5 людей. Один із поранених священників помер у лікарні. Ще один перебуває у тяжкому стані.
1: Львівщина.
6: На Львівщині правоохоронці викрили посадовця однієї з міських рад області, який за $500 хабаря мав допомогти підприємцю отримати в оренду 2 гектари землі. Цю територію чоловік планував використовувати для автостоянки. Згодом підприємець зрозумів, що і так мав законні підстави для оренди, тому звернувся до правоохоронців. Відразу після передачі коштів посадовця затримали. Як повідомили в обласній прокуратурі, викритий посадовець уже має 2 підозри і в інших злочинах слідство триває.
1: Волинь.
6: В Луцьку не працюють електронні табло на зупинках у місті. Тимчасово виникли технічні збої в роботі інформаційних сервісів. Це сталося через пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російського удару. Фахівці вже працюють над відновленням системи. На час робіт відстежувати рух громадського транспорту пропонують через додатки CityCard, CityBus та EasyWay.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 12, у Верховині 10 градусів, у Міжгір'ї максимум 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, як говорить із світом мистецтво, позбавлене академічних рамок, правил і шаблонів? Перед нами твори особливих авторів студії Олі Ставникович, Данила Галійчука, Ніколь Лапустіної, Віталія Вея, Давида Комара та Андрія Лисюка. Напрямок, у якому вони працюють, називаються «Артбрюд». Це щире, неполіроване і неймовірно відчутне мистецтво. Кожен із цих художників має власний неповторний світогляд та унікальні візуальні знаки. Наприклад, Данило Галійчук малює тварин, які завше дивляться лише ліворуч, бо переконаний, що по-іншому просто неправильно. Ніколь Лапустіна будує свої графічні малюнки як складений пазл з абстрактних плям або втілює конкретні образи через власний кольоровий код. Віталій Вей через невербальне сприйняття створює дивовижних вигаданих персонажів з настільки знайомими рисами, що їх неможливо сплутати з іншими. У малюнках Андрія Лисюка центральним елементом постає портал – символ зв'язку із світом та його батьком, який зараз перебуває на передовій. А Давид Комар малює тему родини, зараховуючи до неї друзів, мешканців студії, навіть песика Рудика. Для цих митців творчість стала найсильнішим способом спілкування зі світом і можливістю відкривати свій внутрішній космос. Ці картини змушують нас переосмислити власне сприйняття і дарують відчуття справжньої свободи, самовираження. Уявіть, як через яскраві кольори та лінії ці автори голосно і сміливо заявляють суспільству: «Мій голос існує, і його можна побачити». Це мистецтво, яке не вимагає оцінок, а торкається самого серця і спонукає до щирого співпереживання. Відчути цю дивовижну енергетику та побачити світ очима унікальних авторів ви можете на виставці «Наші» у ZENIK Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюд.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: партнер години – Тір СТО у Бродах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
3: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури «Залізничники Києва». Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: У Києві за сьогоднішній день внаслідок російської атаки загинуло 5 людей, поранених 31, 15 з них госпіталізували. Про це повідомили у мерії.
5: Політика.
6: Туреччина, Єгипет та Індія працюють над можливими форматами перемир'я в російсько-українській війні, таке сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Туреччина та Єгипет фокусується на Чорному морі та пошуку формули, яка дала змогу хоча б частково розблокувати свободу судноплавства і зерновий експорт. Індія працює над питаннями продовольчої безпеки, шляхів у Чорному морі та енергетичного перемир'я.
5: Економіка.
6: І щодо вартості пального поговоримо далі. Дизель може і не перевищити 100 гривень за літр, якщо світові ціни втримаються на нинішньому рівні. Про це повідомив директор консалтингової компанії 95 Сергій Куйон.
7: За останній тиждень просіли світові ціни. Не набагато, але трошки напруга спала. Якщо, наприклад, тиждень тому не викликало сумнівів абсолютно, що ціни на диспальне будуть вище за 100 гривень за літр, питання було там одного-двох днів, то зараз трошки це пара ця вийшла. В принципі, вже стало трошки легше поміщатися в цей психологічний рівень, тому бачу, що ціни надалі тримаються.
5: Тернопільщина.
6: У тернопільській школі номер 28 облаштовують інклюзивний спортивний майданчик з безбар'єрним доступом. Це за даними Тернопільської міської ради. Станом на зараз на території завершили підготовчі та земельні роботи. Майданчик буде доступним для людей з різними потребами, зокрема дітей з інвалідністю та маломобільних. Проєкт став одним із ідей переможців громадського бюджету минулого року. Його реалізують за кошти міського бюджету.
5: Волинь.
6: В Луцьку двох студентів ошпиталили з підозрою на харчове отруєння грибами. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи, напередодні медики отримали два виклики. В один з гуртожитків обох хлопців оглянули з підозрою на отруєння грибами, завезли у лікарню. Їхній стан нині стабільний, вони отримують допомогу у стаціонарі.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 років градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Брудах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
3: Спецпредставник Кремля Кирил Дмитрієв напередодні провів у Нью-Йорку зустріч зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про що могли домовлятися? У коментарі для FM Галичина розповів політолог Максим Джигун.
4: Очевидно, що для американців зараз тема взагалі будь-яких досягнень на міжнародному майданчику політичному дуже важлива. Зрозуміло, що там за трошки більше, ніж місяць, будуть проміжні вибори. Там відпускати тему Ірану, яку вже там програли інформаційно, так точно американці, так ще й російсько-української війни, просто неприпустимо, і треба робити бодай для збереження обличчя якусь видимість та прогресу, який є. Попри там мову американцями, наскільки ми розуміємо, та від того так званого духу анкоріджа із пропозиціями просто злити частину українських територій під контроль Російської Федерації.
3: І за словами Чугуна, ця домовленість між росіянами та американцями була провальною із самого початку.
4: Тому що, ну, там віддавати чужі території без згоди на те країни, яка може втратити ці території, та це така дуже недалекоглядна якась була пропозиція. Тому, розуміючи, що там цей формат не працює, він точно завів до глухого кута. Зараз американці намагаються пропонувати якийсь альтернативний порядок денний з приводу того, як рухатися далі. Очевидно, що це все відбувалося на фоні зустрічей між Трампом і Сі Цзіньпіном. Ми не чули та якихось заяв про те, що питання російсько-української війни було ключовим, чи бодай там в першій п'ятірці тем, які обговорювали між собою лідери Америки і КНР, але тим не менше, я думаю, що це все мало зміст, зважаючи на те, що всім ця тема є актуальною.
3: Президент Угорщини Андраш Бака в ООН порівняв війну Росії проти України з передушенням Угорської революції 56-го року і закликав захистити свободу українців, яку угорцям тоді відстояти не вдалося. Президент Угорщини додав, що Будапешт хоче, аби дипломатія поклала край кровопролиттю, проте тривалий мир неможливий без поваги до суверенітету України. Бака також пообіцяв, що Угорщина і надалі надаватиме гуманітарну допомогу людям, які опинилися в небезпеці через війну, особливо найвразливішим.
1: Війна.
3: Російські військові атакували склад, який використовує Макдональдс. За наявною інформацією, на складах зберігали свіжі та заморожені напівфабрикати, які використовують у ресторанах мережі. Зокрема, йдеться про котлети, нагетси та картоплю фрі. Також там перебували булочки, соуси, молочні суміші для десертів і коктейлів, а також брендована продукція. Через пошкодження складу можливі проблеми з поставками продукції до ресторанів Макдональдса, що може вплинути на доступність окремих позицій меню. Офіційного повідомлення від компанії поки не було. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну 744 дитини загинули, ще 2363 зникли без вісти. Про це повідомив повноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ще 2904 дитини зазнали поранень різного ступеня важкості. Задокументовано 23 випадки сексуального насилля над дітьми, пов'язаних з війною.
1: Світ.
3: Далі поговоримо про українця, який напав на людей у польському монастирі Ігор М. У той самий день намагався повернутися в Україну після кількох років життя у Німеччині, але його не пустили через відсутність обов'язкового страхування автомобіля. Про це пише польське видання «Факт». Евакуатор забрав автомобіль Ігоря М. до польського Ярослава, а чоловік поїхав слідом, щоб забрати машину. Однак вже в Ярославі він змінив рішення і вирушив до монастиря Бенедиктинок. Там і вчинив злочин.
1: Закарпаття.
3: Екс-керівник Ужгородського ТЦК Мигалейко отримав підозру через мобілізацію тих, хто вже служив. За версією слідства, до реєстру оберіг вносили дані про призови військовослужбовців, які вже проходили службу у військових частинах на Закарпатті. Так могли штучно завищувати показники виконання мобілізаційних планів.
1: Волинь.
3: До України вкотре намагалися ввести незадекларовані телефони. На цей раз на митному посту Устилуха водія автобуса вилучили партію телефонів iPhone 17 Pro. Чоловік намагався провести через кордон 12 одиниць на суму майже 700 тисяч гривень. Як повідомило волинській митниці, нові гаджети виявили в наплічнику. Зокрема, кілька телефонів чоловік запхав у гумові тапки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, плюс 12, у Верховині 10 градусів, у Міжгір'ї максимум 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям. Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
14: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
15: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
16: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
15: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
17: Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
18: На Львівщині триває підготовка мобільного зв'язку до можливих проблем із електропостачанням. Наразі в області забезпечено генераторами вже майже 85% критичних базових станцій, з якими уклали договори, пише ТВ міста. Загалом на Львівщині є понад 2000 базових станцій зв'язку, з них понад 1000 визнали критичними, тобто їх мають забезпечити резервним живленням у разі перебоїв із електропостачанням. Йдеться про 72 години автономності. Проте виникають проблеми із станціями, які розташовані високо в горах, і до них важко дістатися, особливо взимку. Завтра вночі та вранці у Львові буде туман, видимістю 200-500 метрів. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Зокрема, водії просять обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари пішоходів, переходити дорогу лише в спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами. Це стрічки, наліпки, жилети, щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.
0: Тернопільщина.
18: Патрульні втретє затримали тернополянку за кермом автомобіля під дією наркотиків. Жінка їздила по вулицях міста під час комендантської години. Прийти огляд на стан сп'яніння вона відмовилася. У патрульній поліції кажуть, на тернополянку очікує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік.
0: Закарпаття.
18: На одному з пунктів пропуску в Закарпатській області митний собака знайшов в автівці, яка в'їжджала в Україну, приховані тютюнові вироби. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця митного управління області Вікторія Сингетовська.
19: Порушення зафіксовано на митному посту Велика Палать, що на кордоні з Угорщиною. В зону митно-прикордонного контролю заїхав позашляховик марки BMW X6 під керуванням жительки Закарпаття. Жінка свідомо обрала спрощену смугу руху «Зелений коридор». Проте невпевнена поведінка закарпатки привернула увагу кінолога, який залучив до перевірки автомобіля з чотирилапого помічника. Німецька вівчарка Амур виконав завдання господаря, дав спрацювання про наявність джипі сторонніх предметів. Здійснивши поглиблений огляд транспортного засобу, митники виявили кілька сховищ щен, заповнених сигаретами, загальною кількістю 1610 пачок, без марок акцизного збору України.
0: Культура.
18: Вже завтра відбудеться фінал нацвідбору на дитяче Євробачення. Трансляцію можна буде побачити о 19-й годині на ютуб-каналі Євробачення Україна. За право представляти нашу державу боротимуться шестеро учасників. Переможця нацвідбору визначатимуть за результатом голосування журі та глядачів. Другий етап голосування відбудеться безпосередньо під час трансляції, а перший триває прямо зараз у додатку «Дія».
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
18: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 і до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
20: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
4: В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації за кордоном відрядженням колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомила речниця Мар'яна Гайовська. За результатами розслідування та за наявності підстав ухвалять відповідне рішення. В Євросоюзі погодили умови виділення 6,6 мільярда євро з фонду миру для України. Про це повідомила головна дипломатка Кая Калас. За її словами, 900 мільйонів євро призначені для військової допомоги Україні. Ще мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання, а 4,7 мільярда євро скерують на відшкодування витрат державам-членам. Україна готова до зустрічі лідерів у тристоронньому форматі. Все залежить від готовності Росії, таке сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тим часом спецпредставник Кремля Кирил Дмитрієв напередодні провів у Нью-Йорку зустріч зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Вони обговорили врегулювання російсько-української війни та майбутні відносини між США та Росією. Президент Південної Кореї засудив Україну через розголошення інформації. Київ порушив угоду, коли розповів про передачу Сеулу двох полонених північно-корейських військових. Президент Лі Дже Мьон заявив, що такі дії є жорстокими та безвідповідальними з огляду на безпекові ризики. Заява Південної Кореї є нелогічною. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
5: Бо більше ми можемо говорити, що, як на мене, демонструє таку достатньо не зовсім партнерське ставлення з боку Південної Кореї. Бо вочевидь, що те, що північними корейцями буде опікуватися Південна Корея, було відомо з самого початку. Так само перебування цих КНДРівських солдатів у полоні в Україні висвітлювалося південно-корейською пресою. Крім того, і навіть тоді можна було побачити, що позиція Південної Кореї не стала жорсткою по відношенню до Російської Федерації настільки, як це мало б бути.
1: Львівщина.
4: Далі поговоримо про готовність укриттів у школах до опалювального сезону. Чи передбачили це, наприклад, у Львівській області? Більше знає Михайло Денькович.
6: Аби дізнатися, наскільки школи Львівщини, їхні укриття готові до опалювального сезону, ми вирішили звернутися до обласної військової адміністрації. А там у коментарі нам відмовили. Кажуть, у департаменті освіти поки не готові щось сказати. Підготовка до осінньо-зимового періоду ще триває, а інформації з громад поки немає. Натомість ми запитали у батьків дітей, а чи готові взагалі укриття в їхніх школах? Відповіді зараз почуємо.
7: 10 з 10. 44-та школа, тому що там є інтернет для дітей, і туалет, і фонтанчик, і лавочки. Є тепло.
8: Уже є опалення.
7: Ні, зараз ще немає, але в загальному є.
9: Дуже добре, бо в нас укритті, підвальне приміщення облаштоване ніби як під окремі класи, що в нас є і парти, і крісла, що можна навіть проводити урок.
10: 33-та школа, я знаю, що там в мене двоє дітей, і вони були там в добрій ситуації. Там дійсно є бомбосховище, там дійсно є укриття. Wi-Fi, інтернет є точно.
11: Задоволені, нормальні умови. Там є приміщення, де діти можуть навіть проводити уроки. Опалення є. На 8 через те, що тіснувато, звісно, коли всі туди сходяться.
12: В нас в школі укриття відповідає всім нормам. Тобто є два виходи, вентиляція, вікна, санвузол. Є можливість робити там тепле харчування, приносити дітям. Я за опалення точно не скажу, бачите, але дітям точно не було холодно.
6: Облаштувати опалення в укритті – справа нелегка. На техніку безпеки зважати потрібно обов'язково. Ось що нам розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Львівщини.
13: Потрібно використовувати централізовану систему опалення, тобто в кожному закладі, в принципі, вона є.
14: І якщо це, наприклад, централізоване опалення, чи є там місцеві котельні, то рекомендовано, напевно, забезпечити резервне живлення, щоб можна було використовувати там чи природній газ, для того, щоб котельня самого об'єкту працювала належно. Має бути забезпечений належний протипожежний захист, тобто треба обов'язково знайомитися з інструкцією заводу виробника цього опалювального приладу. Самі приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, це обов'язково чергу. Якщо будете використовувати електронагрівальні прилади, то звичайно потрібно стежити за електромережою, за тими автоматичними вимикачами, для того, щоб не перенавантажувати мережу, не включати декілька потужних приладів обігріву в одну розетку або на одну лінію жилення, для того, щоб попередити його там нагрівання чи потім в подальшому несправність і короткі замикання.
4: Спорт. На вже сьогодні збірна України зіграє у Лізі Нації проти Угорщини. Кого з футболістів національної збірної чекати на футбольному полі? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – плюс 14, у Верховині – 12 градусів, у Міжгір'ї – максимум 16. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18:30. Також не пропустіть о 19:00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
15: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
16: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
12: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
13: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
14: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
15: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
13: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Ось сьогодні в випуску розповім про останнє приготування до матчу збірної України проти Угорщини у Лізі Нації та про першого фіналіста Кубка Біллі Джин Кінг з тенісу.
1: Про футбол.
16: Збірна України визначилася із заявкою на перший матч Ліги Нації проти Угорщини, який пройде вже сьогодні о 21:45. Отож, до заявки увійшли 23 футболісти. Воротарі Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник, захисники Ілля Крупський, Едуард Сарабій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Ілля Забар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко. Півзахисники – Володимир Брашко, Андрій Ярмоленко, Георгій Садаков, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Зубко, Віктор Циганков, форварди – Ігор Краснопір, Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко. Не потрапили до складу захисники Богдана Михайліченко і Тараса Михавко. Півзахисники – Микола Шапаренко, Іван Варфоломєєв, Олександр Піхальонок та Владислав Велетень, форвард Роман Яремчук. А тим часом спортивний журналіст і коментатор Віктор Вацько оцінив склад збірної України на цей матч.
17: Я подивився той список Мальдери, і для себе я розумію, що у Лізі націй 2026 стартує найслабша збірна України. Це найслабша збірна України за останні десь років 25-30.
16: Ну, однак, на думку Вацька, тут чітко є позиція головного тренера.
17: У чому Мальдера правий, коли він говорить, що в його ситуації результат не ключовий, але важливий. Позитивний результат повинен стати правильним фундаментом для побудови команди. І ми всі повинні розуміти, що має на увазі Мальдера, який провів на чолі збірної України досі, як він сам висловився, півтора матчі. Якщо той футбол, який він запропонує команді, той стиль, ті вимоги будуть нездатними принести результат, його місія як головного тренера цієї команди, я вважаю, буде провалена.
16: Збірні Угорщини і України показали ігрові форми, в яких зіграють сьогоднішні матчі. Обидва колективи вийдуть на поле у своїх домашніх комплектах. Підопічні Андреа Мальдера виступлять у жовтій формі, а угорці в червоній. Воротар господарів зіграє у блакитній футболці. Голкіпер збірної України матиме сірий комплект. Зазначу, що це буде третє очне протистояння між збірними в історії. У 1992 році двічі перемагали угорці.
1: Про теніс.
16: Збірна Чехії, перша фіналістка Кубка Білі Джин Кінг з тенісу чешки. У півфіналі обіграли Іспанію у двох одиночних зустрічах. Чехія вперше у новітній історії турніру пробилася до фіналу та зіграє з Італією або Україною. Я нагадаю, українки та італійки свою матчову зустріч у півфіналі проведуть у суботу о 12:00. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте у понеділок о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 7 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Представник Путіна Кирил Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для продовження перемовин із спеціальними представниками президента Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, а також з іншими американськими чиновниками та бізнесменами. З'являються навіть повідомлення про те, що у Сполучених Штатах може відбутися тристороння зустріч між представниками Сполучених Штатів, Росії і України, хоча поки що сама можливість таких перемовин не підтверджується на рівні Офісу українського президента. Як відомо, головною темою таких консультацій, якщо вони відбудуться, і консультацій самого Дмитрієва, може бути не припинення війни як таке. У Дмитрієва просто немає повноважень про це говорити, а енергетичне перемир'я між Російською Федерацією та Україною. На сьогоднішній день це, можливо, єдине, що може цікавити Росію у зв'язку із продовженням ударів України по нафтопереробних підприємствах та іншій енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І росіянам здається вже очевидно, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не зможе примусити Україну піти на одностороннє припинення ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації. І це дійсно може бути сюжетом для перемовин після того, як у Кремлі перестануть сподіватися на такий тиск американського президента на його українського колегу. Як відомо, остання зустріч між президентами Сполучених Штатів та України, яка відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорк, не призвела до якихось зрушень, які були пов'язані з українськими ударами. Ба більше, президент Володимир Зеленський сказав, що він не погодився із ідеєю одностороннього припинення ударів по російській нефтянці, але підтримав двостороннє перемир'я. І з цієї точки зору може виглядати логічно, що Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів розглянути саме такий варіант зміни російської тактики. Але це якщо вважати, що президент Росії Путін дійсно побоюється, що удари України по нафтопереробному комплексу Російської Федерації істотно змінять ситуацію у російській економіці і позначаться на соціальній стабільності Росії та й самій можливості продовження російсько-української війни. Ми неодноразово з вами спостерігали ситуацію, коли Путін по відношенню саме до економічних можливостей Російської Федерації діяв абсолютно нелогічно і в принципі, сприймав будь-які зусилля по ударах по російській економіці як другорядні у порівнянні з російськими ударами по Україні. У авторитарних режимів так завжди. Ми це бачили і по досвіду Росії, і по досвіду Ірану. Вони вважають, що рівень їхньої витривалості їхніх суспільств, враховуючи повний контроль над цими суспільствами з боку силових структур, є набагато більш очевидний і серйозний, ніж рівень витривалості суспільств у демократичних країнах. І саме тому вони можуть не звертати уваги на очевидні економічні втрати. Так, росіяни вже бачать, що війна прийшла до них, що вона позначається на їхніх економічних можливостей, що дрони і ракети з'являються буквально поруч з їхніми будівками або навіть влучають у житлові квартали внаслідок роботи російської системи протиповітряної оборони. Але вони ніяк не можуть вплинути на рішення власної влади, яка до того ж вимагає від росіян легітимізації своїх зусиль. І останні вибори до Державної Думи Росії, під час яких переважна більшість учасників голосування віддала свої голоси партіям війни, тому що ніяких інших партій до Державної Думи Російської Федерації не було обрано, можна сказати, дають Путіну додатковий аргумент саме у діалозі з власним суспільством. Ви ж самі виступаєте за політичні сили, які пропонують нам не складати зброї навіть на тлі українських ударів по російській економіці. І ось тут виникає питання про справжній сенс місії Дмитрія. Чи дійсно спеціальний представник президента Сполученої Російської Федерації прибув до Сполучених Штатів, щоб обговорювати з американськими колегами хоча б часткові компроміси, пов'язані з російсько-українською війною? Чи у нього таке ж саме завдання, яке було і раніше? Яке він виконував, скажімо, під час останнього приїзду Вітхофа та Кушнера до російської столиці, якщо дійсно він міг обговорити з ними питання економічної співпраці між Вашингтоном і Москвою під час майже тригодинної вечері. І я абсолютно впевнений, що саме такою була тематика цієї зустрічі між російським і американським посередниками. Тому що після цього Вітхоф і Кушнер у своїх публічних заявах говорили саме про економічне співробітництво, а зовсім не про якісь інші питання, пов'язані з завершенням російсько-української війни. І зараз ця платівка може грати знову. Дмитрієв може виконувати доручення Путіна, який бачить, що Трамп не збирається відмовлятися від продовження діалогу, пов'язаного із завершенням російсько-української війни, але і не бажає ухвалювати жодних конкретних рішень, особливо перед зимою, бо може мати особливі сподівання на цю зиму, на продовження ситуації, пов'язаної з ударами по українській інфраструктурі. На сподівання, що Україна після цих ударів, якщо не капітулює, так принаймні піде на значні поступки. І що Сполучені Штати будуть мати додаткові можливості для тиску на українське керівництво саме у зв'язку із складною ситуацією в українській енергетиці. Так що, з одного боку, логіка сподівань на те, що енергетичне перемир'я може бути корисним не тільки для України, але й для Російської Федерації, має повне право на існування. З іншої сторони, ми завжди займаємо пам'ятати, що президент Росії абсолютно не обов'язково живе в тому самому світі, що і ми з вами, і дотримується такої самої логіки, як і ми з вами. Що для нього бажання руйнації може бути набагато більш важливим і набагато більш очевидним, ніж бажання врятувати власний нафтопереробний комплекс від ударів з боку Російської Федерації. І ми, ніж бажання врятувати власний нафтопереробний комплекс від ударів з боку України. І ось це має стати, в принципі, головним моментом аналізу намірів Кирила Дмитрієва у американських перемовинах. Ми вже побачили, що спеціальний представник президента Росії майстерно вміє тягти час і майстерно вміє розповідати своїм американським співрозмовникам про неіснуючі перспективи американсько-російського співробітництва в разі завершення російсько-української війни. Про всі ці мільйони, трильйони доларів, які можна буде заробити, коли війна закінчиться. І ми з вами бачимо, наскільки зацікавлені працівники адміністрації Дональда Трампа, його посередники, можливо, сам американський президент, у цих розмовах про мільярди і трильйон. Але це не означає, що такого типу діалог дійсно наближає нас до того, що нам всім так потрібно. До завершення війни Росії проти України, чи принаймні до енергетичного перемир'я у цій жорстокій і несправедливій війні. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Верховина 106.7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: uglilevdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
7: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: радіо.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Шацьк. 106,7.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.